kuda e pepe bin ki ki vi gwan li pi ak pevi kou mi vwa den gwan mi lon to a we no a we to mi don fona ma a o e di a o mi nye de a. Le mi le do le di a mi o ati e gun to m do gbe na mi ke ke m lo a di do gwan mi a fi si a fi ke mi le se nye konye le a. Do gbe na mi so kanal FM mi do so meni nyo be wona mi o yon ambe terize a de de ma so nyan un le de Michel Koko Vito Gwito Mega ye li modan do pia. Nya kan egbebe du kwa mebe nya jojo tana mi vwa gwe. Mila kan tale ke dodo la idwa. Mila akko wanti zande ya. Mila kan du kwa mebe nya jojo tana. Mila egbe fande de vovovo oji. Ane po nde kenye gawa pata pi shiri. Kudu iba me kwekwe walo ebe. Ela webe ona. Mi ase gwa mezele kabe. Ele mo keke e yi konje. Ye na mile se nyikonye egbe kuna gbe. Ke wane ebe ona akpa kwa klop de la pres la yeji nye ya. Nya gbon po be eso yin gba kudu mi mi la anodudu ne po no kusu gawe vi ku fa ne gbe gbon dukwa be nya jojo po a male ani ho mu a pa mi le dogbe ni mi o pata kekin lo tan tan nwe ke mi o gba le se nya bi nko le kanal FM gbe ata senjit ke le ni nya kakan do to ko le wado ko si o be do ta mi ga e do pe we atongwa so kudu e yantia e bo ye hati nya kakan do to be ha so su vu vu vu bu kaka di nya kakando pio be apeto di ne wa dru nya mi so kudo ne ke nya kakando to be condition le yi di do le mi abi do mi anti so we tri e nyi gwan bien ke ki gwan vodi kana we tri ya bien ke ki aton gwan gbia le soje adakpa mi be ikpa mi a le togbu ne ville ben gbe do mi no no na so re o be ra so suwa o le na tutudu rame rame so re o ke la kero wanti be wabe susu la hunti emu yeye bu o chanji ne wapata wadonu tete ke la tenkero wanti be wasu ne wadokwe ni la trova do kwame benya jojo kenkenji ne club de la presse pa

Lono towo awi no awi to mi awi zonwa du kwa me benya jojo ekbe to ame ekbe le nyi kuda epe ekbe bi ngeke vigwan li pi akbe viku vivo aden gwan me. Senjit ke le nyi nyakakando to li wadu kwesi obido tablira ele do yebe pewe aton gwan so kudo e yantia ebo nyakakando pebe api towo o nyame jojuro so kudo ale ke nyakakando to li wadu kwesi obi agbe ale do. So we three mi dong be bengeke gmanvori ka gwan kakaba ena we three asiri ke gwan ya bengeke aton gwan gbea. So je dabara kondi be sukulu pa mi asore o si gbea kpe o nene o le hotutudo. Togwi ne vila adiku premye ke le nye adakpa me pota kolas bi fiwa. Ye le ngbe domene sore o le le kebe wana ya me alebe. Wa o chan wate mu dutu nende ne wate nsune wadu kwe le dodo be wawo be akpa di.

yamagbeto mi yamagbeto enya ya bobo mi de tenu darivo ona re pe mu le ntio takene mi le jawo emedoa mi ajaye ya nonzo le mi abenu wono patame doa ne la promi nwi mea mi abenyawe ne la gba promi vwe mea mi abenyawe ola gbo yan re fifi amo ola kafo ola pasipe no enu kene gbo yan mayo kafo pasipe no a enu ma ke gba ya gbo yan bu fifi je a nku bi abo nku bi an gbiji ne to video me lagbla gble po ba gble ne no video me lagbla gble po ba gble pa ke le nene a e je be mi aso ayede so ple anongzon lenti alebe nemi lewea mbaba simi sireke kakla nuvesi na meno fa no unto kwabu newe negba siye chanye la nonua a unto nyawe nowe kademe alaba siwa mujano afano mwenye ye kwata ye la wo ye la fano dole anova owa mjafano o anebe amedeli je edo nyatume mule heatudo le waye lebe nupupupu kule afodede mwa neneba mea enyabane kaba kaba kaba fifi jenkwa obe blombeleke fifi jenkwa obe wabeleke inabe enyare kwekwe kemiano blom ano wo me doa nya oblewo nya jije nya be pepe me po ke ngbe mi agble de mi jije nya be pepe me po ke ngbe agble wa a fifi je a nko bu po mi a ho fa bi magbo jiji me do chon le jiji me o do me a o gbon na nya na me flan si abe wawe le po jiolo alo wawe jiolo alo wawe le na onu o le duene agblon ya no glasan po ola butame kakabe o nyaka me aglone ya nyaka me aglone ya musogbode nyamu lebe tepode pa fifi jen ezujire inabe nemi lewo miabe nyawa miano mzo do nya be nyi totro nyi ple matro matro nyi ya nya ba de gbo be sona ena be ma o fo adu blaton vo ve so tokpa do mi ba de o be ne ba o ble o va e cha gbo be ma o ble o pe e je na gbagba kaka va o na do gado me a be jo gbana gbo jo nyi na nya dare nzono na ya hia kwe midola nongzon lenti mimule nongzon lenti wa eke miyara deola kwa donsofu miyaji ya la lolo baroko miya nongzon do edoa mefe ye ma usone adu ebe ne ado upo doa ne huwagbo do akandu dudoda ne bajo idome wane game suvo yo leja huwagboa imi abado chon tona patapaji aglonya adrando aglonya vludo gome be akume mpo bivwa o oh, kakaku gwele kemi le danu ado ya akume mpo bio batukara je gome vwema doa otu honda ade anu jijire ya adewe ato ya webe doa ola kponya wa ejebe ya opleo ya nungzo nebanyo ya megbetowa enu ke bobo mi le tenu si abe nyan ene a esugbo mu video esugbo gbogbore ake pote ama oba menu veve ye na be mi ten tona le nya gbogbo to me e gba sona si po na do go me no glow to of ire wa ne fi ke ne gbogbo ava tu mi a mi bu na nti po ho me ka mi so e no pa mi jo no na me do de
amega ho nkogbeto odoji nenya tuo nenya ogblona je kabe nya ya elolo ma opo la ple ganleme amega ho re pe ngblon po be nya ya o ya lo nya ya tuya abosan po la ple ganleme po ojo ogblon be nya ke ne jore eji ya ma opo la de eto leme ba mi anya be egbe ma kene mi atogbo togbo dona ma efion be o jesi ma ho ho ho munyi egbe yo le ja jesi o blanezi gere be munya me le va fion togbo togbo o be gbogbon de le o ta ne gbogbon pata o gbon be ema eyewu gan poto ba odo nkan ebe mawu ma ya togbo pedo jijime o me ke bi ni fifa gorogoro ke mi lo wa gba ah ojo dengle kaka ola gbo be mawu seun to pa de vi odo ko le da wa be tua ojo hone mawu pe seun to ojo hone pa mi so mawu le tonu novo ma ba wo chon no vasian o sena gomezirka be afetore le hihiasi o yone be mau e gomeni be maye wukan no pata ba mien chon mi tona yoyo ya togbo wa nu nyato onyi ne mi gbo be mien togbo onyi nu ma nyato onyi ajato wa mi ofu tata gare e gomeni be nuke to mi atogbe oji va kore mi atoji ke ngbo va le kore mi aji egbe be nkeke mi a elolo esugbo ne mi anto mi munyi mu gbleto a enuke nkume mi la nyi egbe be nkeke mi a mi ocho mi apojijo kakea amedo dengble opo nyanyire be mi ame ibo be susua susu sesen de beyin ma wu lan mi sugbo ta wa be susu ko de peyin be yo aje mi aji la fo me ne mi anyi aba wa to ne yo ana odo ne yo yo ana du egbegbe a eji po mi le ya ne le huwa ola nyon to lele de domi adome agba di atike adare atike ma yo la va sana mizon le mi abe do lele ome ano lo mi abe ga vivivio obe esbola ifi a mi jibe no blen na mi be yo we wo virisa oma ten blen ape to klape no game hihe ya jo ba kore egbe be nkeke me a ejiji game mi atogbe togbe o le du e khobe la ka ba kore egbe be nkeke me a enu re kwe mate hle pe mo aguto enu re kwe mate hle be me la gbogbo to ke mi atogbo du na keke wa enu re kwe mate hle be mi atogbo togbe me la re ke dudua pe ne ne ke bo wa ya enu re pe ma ten hle be po mi mu nye kran to an ka ke gbe be nke ke me a o be mi abe gbe me la o wa gba jo le na mi to ma o do gbe me la o ale gbegbe be ne yin be o gogo nde o du na ma pa o gogo ma pa no so abe nu so ta ma pa le ke a na di le me pa o nyana o mu du na gbe do egbo la fe me ple mi nona fe me kudo mi a me gbe to vone to la fe me ne yi gbe me lea e udu na gbe vone be sonu ye be nugbe to gbe a kwen a di le me la ui kwa a egbo nyana ho be gbe a di le me mte du na e muke ne gbe me la odu na nya ma gbe wa wo mi a me gbe to mi le du a ma gbe de kwe kwe ke mi gbe du na kwa a amagbemo gbemela o edune
emi ocho mi po doje si emi dune ola tem globe atemechan egbo dune alo gomela dune ma ne gomela mu dune ademe wa emi le nkura ademe nche emi apo ngo village amare pe pe kene nu gbagbe gbe duna ye ngbe kuna kwa nyanya be mi amegbe to chon mi aten dui to moreji kemi mako Voa egbe be nke keme a enu kemi atogbo du kudu du du du kakakakaka asi boyo boyo kwa obe enu ma evale nami eto egbe be nke keme fifia ola lo soja gogboro sodura mi ajira afrika be atike ko yo sodura awela no atike anti awela no lenkure no obe sasanti echa gbanyinyabu soja gbogbo ko lo doda mi ade o le ja no sonduru so america no du ya o chon gbaja dunun kumi agbanu aha kumi anu si kumi no du do pouvoir o la jo iwa de wa gba so amo bu doda pa mi globe mi hodu ko si nono wo no le nkude no ame nyiria la pa we mi abe do ko si nono a e ja de funami do yovo nyonwa mi senya anyude yovo nyonwa obe yo le fle yo be tugbe jeje ta ta ola po ola ji vive pa wa gbebe yo ngba jaji ola ji de ka pa wa gbebe yo ngba jaji ne de seta me gloye la ji ame ene wa magba ji gbere o egbe o fo ro ba glan wa be nyonu no glan fi o do abu yo be yo magba ji via ko mi Afrika toa gamule mi asio mi le doya wa mi le jivi ameton amene amaton amadin amoji na amowo amoji na we aton be ka gbe yovo de so $100 va gbon bo yo nyonu ya ojivi ntolo ho $100 be fly mo lo duki po mi on to po po na mi abe vioji kaka mi abe vio sina anyina nu ko la nyi le sokodwa fifia a yovo nyono ogla roba da fi o dabu yo o ngba ten le jivi o ko ngba ten le jivi o a yovo be generation ko di mo a o le ku togbo vo wanu le vo ko wanu le vo fifi a ehia no be amado o la ten yi yo gomeno to a odo alo ano yo be tepe la odo a no chon le do me no bo never clock gazeme a nano hoga elano onpe no be ye ba shavi o ye be lady o ava po e on lo ava po e be ile tutu gaze na kan gbele hoga e mu ja tutu gbere mi ano vio ye vo dea gaze mo ve tutu na o tutu na mug o tutu na do home jana no do no na do mo wo enyi enu ke wo chon o po duna fifi aneni be mi ji wo fifi ne be munya de geje ame bo me fifi a ya po nu ke lajo do chinois be parti de kaya e o bomba atomic enyi tukara do america to ku do adomo be no gle o cho leji o be yo ma gben o po cho leji ne na nyati nyati le yo bonan ma be de kade africain de nye fifi wo l'africa fifi a ya po be ne mi anovi agbaze je to la ponu ponamia o cho la o ble o ra mi a chomi do pays puissance me voima ma gakpo vi gbogle ma yin puissance anu ke le mi a chomi asi kwa mi a chomi do puissance me voima no la ponu poa o la don mi a basi keda si ale mi a ba lo tinu da si fifi a mi ho ne mi a o tode mi a chomi a jagbagba ne nke a mi a no li asi nu onti tete bobe de maula na mi a daun de mi a ba onde gbede gbe ma mi gbe pe mi ma o enu ko mu jebe mi awa wa po mi vale wole mi aba me bo ni gbaji ya so mi ano vi o do asibo no wu ya po po mi ano vi o ya to fi e be mi lo wole ke enu ole mi ame fanya fanya bo e ke ni don ton ton mi awo ne africa ne sina mi a mi jo gbe o pa ehia be mi ajagba ne mi ano nzon ne mi anto mi gbe be mi ajagba no nzon wa mu kamere polo
nyame ibo ba gbe le ameje o ba gbe a dam be yin mi le da o wo kaka o avion de pepe vo fifia enu ko la wo do mi adonu zo aso no chron mi ano zimi do mi a yebe susu do le fifia wo o ple mi o de me kan yin satana me kan ya bo sound to fifio yo mi le mi abe viviti a me po mi mu le jinya de no o va nove drone de aso va pou mi a jil Africa nove drone gbegble de aso pou mi a jil Africa fifia mi o de ple wo wa me ka o yin satana wa mi on to mi gbale yo mi anono be satanato satanato numare me kae mi ayo fifi be satanato ah en to mi pora ta ejebe mi anonzo blew le mi aroko me e ba do mi aji apena mi

afta kula fe no mi do ape manya grande na mi mi va je to agodovo ke onare kwem lo mi aso mi apete mi atuta fe apena mi kaka amene na fufu agodo kula ma yen kwani kiki susa ke nya via kum flagbo agbede fu esa nenyo na mi bye bye.